Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkums šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kā dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Debesīs priecējas svātī, kas ir sekojuši Kristum un todēļ, ka izlieja savu asni aiz mīlestības uz Jēzu. Kūpā ar Kristu ir tagad līgs vai mūžēgie. Bruļu un mūsas gudanjūdz, svātos mūceklus, Marcelīnu un Pīteri prīsterus, nožālosim grāku slēdzot no dzīva pīdošanu. Es atsazēju stuvi svarenajam dzīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vodiem, darbiem un nolaidēbu, muna vainiem un avainiem un avis lielāko vaini. Todēļ es lūdzu visu svātulku jaunu Mariju, visus engeļus un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlikt par mani kungu mūsu dzīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dzīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvet mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs tu mūs stiprin un uzturi ar svātību.

savus mūcekļu Marcelīna un Pītera gūt pilnu ticības apliecinājumu. Dari, lai viņu paraugs mūs stiprināja un jūs lūkšanas mūs atbalsta. Ar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ir tevi dzēba un volda svāto gora vīņē, bādījus visus mūžu.

0: Lasījums no svāto apustula Pītera otros viestuļas. Mēlī jau skaidat un steidzinoja dīva dīnas apnokšanu, kurā dabasi sadakūt izieras un pamatvīlas guns korstumā izkus. Bet saskaņā ar jo apsūlējumu mēs gaidām jaunus dabasus un jaunu zemi, kurus mojos taisnība. Tad mēlītu gaidot centitēs, ka jūs iesjaus atrastu mīrā naptraipietus un navainojumus, un mūsu kunga pacītēju uzskati par globīni. Tagad mēlītu jau iepriekš zinodami sorgojītās, ka nakrītnu cilvēku maldi vilinoti, jau es napazaudēju savu stiprumu, bet audzeģi ielistēbā mūsu kunga un pestēto Jēzus Kristus pazēšanā, jam lai ir gūts tagad un leic mūžē bez dīnai. Amen. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicējumā dīvam.
0: Dīvs ir mūsu patvārums. Dīvs ir mūsu patvārums. Kungs, tu esi mūsu patvārums uz paaudžu paaudzem, pirms nakai pīdzema kolni un rodās zeme un pasaule, nu mūža mūžim tu esi dīvs. Dīvs ir mūsu patvārums. Cilvēku tu otkon porvērt par putekli un soki grīzitēs atpakaļ cilvēku dāļi, jo tūkstošu gadu tavu acu priekšā ir kai vakarējo dīna, kas pagoja, vai kai sardze naktī. Dīvs ir mūsu patvārums. Mūsu gada skaits ir 70 gadi, vai arī 80, ja esam vasali, un lielāko daļu no tiem ir bādas un cīšanas, jo otrtī aizrit un mēs lidojam prūjam. Dīvs ir mūsu patvārums. No reita mūs pīpildi ar savu žielestēbu, lai mēs prīcautos un īksmotos visos mūsu dīnos, lai taviem kaupim kļuvst redzams tos darbs un jūs dāļim tos krošņums. Dīvs ir mūsu patvārums. Alleluja! Mūsu kunga Jēzus Kristus tavs, lai apgaismai mūsu gora acis, ka mēs zinotu, kādu cerēbu dūt mūsu aicinojums. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā raksta zinotoji un vecokļi sūtīja pie Jēzus dažus no farizējiem un herodīšiem, lai jū pīkertu vārdus. Tī atnokušajam sacēja, mocētojumai, mēs zinām, ka tu esi patīs un naistūpini vīnam, jo tu nesaskoti uz cilvēka vaigu, bet moci dīva ceļu patīsēbā, vai drēkst maksot keizeram nūdūkli vai nā. Bet izpazaidams jūs viltēba sacējiem, kopēc jūs mani kārdinojat, atnesit man denāriju, lai es tu redzu, un jī atnesem. Un istim sacēja, ko šis aptāls un uzraksts, un tījam atbildēja keizera. Tad Jēzus jums sacēja, atdodit keizeram, kas ir keizera, un dīvam, kas ir dīvam, un tī breinajās par jū. Tas ir kunga vārds.
1: Slāvu tev, Kristu.
0: Uzticot dīvam savas un visu cilvēku vajadzības, lauksimies. Lauksim par tiem, kuri vēl napazēst Kristus evangēliju, lai arī īsajam dīva žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai katrs atrastu savas dzīves aicinojumu un to eistinojot izpildītu dīva gribu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu zemes ticēgu ģimenem, lai tajos daudzim rastos aicinojumus uz prīsterēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūra zemes ticēgum, lai iegūdinojot dīvmoti dzīvotajos patvārumā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par prīsteri, Pāvelu Kamolu, jo prīsterē bez 25 gadu jubilejā, lai dīvs to vai visas vajadzīgos dīvaši ierastēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mirušajiem, par mūsu Klāru Antoniju un par Staņislavu, lai Dievs to vai mevšai gūdzēvi dabas valstībām. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

Siltī kungs saviem ļaudīm palīdzēja, lai tī ticēba un mīlestēba dzēva jūs sasnāktu mūžīgos svātlēmes mūjūkļus caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: slavēt esi, kungs, jūsu madījus, jo no tavas devēbes esam sajāmuši maizi, kuti upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbes maizi.
1: Lai
0: Dievs ir mūs jums slavēts, lai šī jūdiņa un vēna noslāpuma, mēs kļūstam tos dieviskie bezdalībnieki, kas esi labvīlējies pieimt mūsu cilvēcisko dobu. Slavēts esi, kungs, jūsu madījus, jo no tavas devēbes esam sajāmuši vēnu kūti upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības guru un satriktu sirdi, un lai mūsu upari šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani. Škeistēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pieņem munu un jūs superi. Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam
1: par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visējo svātajai pasnīcē.
0: Svātais tavs pieņem mūsu dovanas, ko Dievs nāzam svātlus mūcekļu pīmiņai un mums, tavim kolpim, ļaun nalūkami atdzēt tavu vārdu savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasadēksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšana un asūši, ka Tev, Kungs, svātais tāls, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur savā labvieļībā, Tu esi radījis cilvēku un savā žālsirdībā esi jū atpestījis no taisnīga stropes. Savu Kristu mūsu Kungu, jumā Tavu majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdīšanas. Tavā priekšā dreba varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vienotā līksmē Tev kalpoja. Mēs Tevi lūdzam ļauni arī mums pīvienotījiem savus balsus, pazemīgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debesis, pulku Dievs debesis un zemē ir Tavas gudrības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no Kunga vārdā. Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, un pelnēti Tevi slavēk vīna Tava radēba, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā Tu visu dzēvināju un svātduri, un namitīgi pulsēja sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, Tei nastavam vārdam, Teiru uperi. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, Kungs, ar Tū pašu goru labvieļējis svietēļ šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pies kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus Timā naktī. Kaut jis tika nūdūts, jis paieme maizi un Tev pasteigdams svietēja lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu mūnai pīmiņai.

0: Lūgti ciebas noslēpums.
1: Sviestēsim Tavu novi, kungs, un īcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tu biezi, kungs, pieminot Tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gadot jūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnesumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mēs samīrini ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svāto goru pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Islai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saim mantojumu kūpā ar tojiem izvēlātajiem, uz pirms ar svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar tojiem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, ar svātajiem Marcelīnu un Pīteri un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upuris nesasai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāceļoja vier zemes, līdz ar Tavu kaupu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un gorēcnīkiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stautuvā priekšā. Labais Tavs žālsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kurai arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mēsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura bīņēbā ir viss gūs un slava visus mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem, un jo dīvišķu ulikumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, atnāk Tava valstība, Tavs prots lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestī mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svētīgos cerības piesapildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
2: Ja Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstāju savu mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīre zēmi. Pakstek. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažālē par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Timinai mani nav iztīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grāku, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani mūšīgajai dzīvei.

Jūs esat tī, kas izturējat ar manim un uzpārbaudījumus, un es jums nūvēlēju valstību, saka kungs, lai jūs āstu un dzartu pie mūna golda mūnā valstībā.

0: Lūksimies. Dievs, tavus svātajos mūcekļos, brēnumaini atmirdzē Krista noslāpums, svāto upura stiprinotiem labvielīgi ļaun mums vienmēr palikt ar Kristu un darboties tavā baznēcā visu cilvēku pestēšanai savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vārdā, lai jūs esi svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gars.
1: Amen.

0: Tavs no dābasim
1: apsažāloj par mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēsteitojs
1: apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors
1: apsažāloj par mums.
0: Svāto trejā deibā vīns divs
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tavā dālā
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds diva noms un dabas uvohārti
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gūn kurs
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohā tuvē
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnīgo
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dohārgumi
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķeibas pīļneibā
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgas
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgu un žālsirdēbas pilno
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā lūdz
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēja goleic nohāvei
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohār durto
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā lūdz
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšām ceļšonos
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim tehe uz tevi
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim tevi
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā
1: apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus
1: atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus
1: uzklausī mēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus
1: apsažāloj par mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī
1: dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdē.
0: Lūksimēs. Visvarenais mūžēgais Dievs raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu, ko tev snācī griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā,

0: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žielesteipu.
0: Lūpsimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu solcīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli Latgales radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Galveno globālo uzmanību joprojām ir davārsta tivajiem austrumiem, kur turpinājās trauslo pamīra traucēšana pēc 2028. gada februārī martā notikušo ASV-Izraēlas militāro konflikta ar Irānu. Jūnijā ASV centrālo paviļnīcēba paziņo par pašaizsardzības trīciņiem pret Irānas radaru dronu objektim dīnvidūs. Tas notika pēc tam, kad pagojušajā nedēļas galā Irāna nūtrīca amerikāņu dronu. Irāna atbildā raķešu ir dronu uzbrukumiem Kuveites Ali al-Salem gaisa bāzē. Kuveita ziņo par gaisa aizsardzības darbu mozinkim īvainojumiem i bojojumiem, ziņoja Reuters. Sarunas par ilgstošu pamīru i Hormūzu jūras šaurumu atdarēšanu turpinājās Katarā, taču abas puses apsūdz vienu otru pamīru porkopšanā. Prezidents Donalds Trumps norodējis, ka jo pacītēba ir galā, Irānai jopījam borgoki nosacējumi attīcēbā uz kūdū programmu ir raķetem. Irāna uzstojas blokādes atsēršanu kā priekšnosacējumu. Bet Izraela turpināja padziļināt savu zemes operāciju Libānas dīnvidos, nazveroties iz aprelī dabotu pagaidu pamīru. 31. maijā Izraels armija ieņēma strateģisku Beaufort pili. Tas ir dziļokais iebrukums Libānā beidzamo 26 gadu laikā. Premjers Benjamins Netanjahu to nosauca par izšķirošu pagrīzīni cēņā ar Hezbollah. Libāna un starptautiskie partneri kritizē eskalāciju. Konflikts ir izraisījis tūkstošiem upuru un masveida purzavītošanos reģionā kopš marta. Tikuma apvienoto nāciju organizācija ir tikusis bankrota slīkšņa. Tikai ASV Ķīna, kas nodrošināja 42% no organizācijas budžeta ījāmumiem, kavēja maksājumus, apgalvo izdevums The Wall Street Journal. ASV parods ANO posniedz 4 miljardus dolāru. Savpus Ķīna visvēl nav izpildējusi finansālos saistības 455 miljonu dolāru apmārā, taču Pekina ir sūļojusi izpildēt savus saistības pret ANO. Vašingtona ir paziņojusi, ka tos turpmākais atbalsts ANO būs atkarīgs no to, vai organizācija nopietnē porskatēs savus tieriņus. ASV pieprasa ANO pamazinot darbinīku skaitu, pamazinot augstoko amatpersonu lidojumus biznesa klasē skaitu, izmantot mašīnu tulkošanu, nevis maksot algas 100 tulku. Saskaņā ar biedēgokajiem prognozēm ANO varētu apsatraukties līdzekļu jau augusta vidā. Tikmēr Igaunijas dīnvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krīviju treiz plūsmos pastatētas pirmos stacionāros dronu atklošanas un novērošanas sistēmas, paziņava Igaunijas iekšlietu ministrija. Sistēmas pastatētas vītā, kur sazdēkās Igaunijas, Latvijas un Krīvijas robežas Iluhamā. Porijo sauszemes robeža tiks aprēkota ar ITOM sistēmām da gada bēgu norodē ministrijā. Igaunijas robežsardzē ir arī mobilos dronu novērošanas sistēmas. Bet Ukrainas droni naktīs svādina Krīvijas Kirovas apgabalā davuši trīcīni Surgutas Polockas naftas voda dispečera stacijai. Tā paziņo Ukrainas īpašo operāciju spāki. Lazarevas dispečera stacija atcerunās gandrīz 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Pa Surgutas Polockas cauruļvodu Krīvijas nafta tiek transportēta no Rietumsibīrijas uz Krīvijas Baltijas jūras ūstam Primorsku Jūst-Jūgovu kairē Baltkrīveju. Tikam Krīvijas armija iztenos dronu trīciņus pa Ukrainas pilsātu Odesu. Uzbrukumā pustēm nodarīt vismaz vienai 9 stovu sātai. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Krīvijas karaspēks ir zaudējis iniciatīvu frontē. Dētam vismaz līdz zīmē ir varēb dabūt reālu diplomātisku risinājumu, kab izbeigtu Krīvijas pilna mēroga karu Ukrainā. Prezidents intervijā ASV telekanālam CBS sacīja, ka situācija frontē ir nostodījusi Kīvas pieceigokā pozīcijā sarunos ar Moskavu. Tagad te varētu sazglaboties līdz gaidamajai zīmē, kad Krīvijai visdrīzāk atsūks dronu ir raķešu trīciņus pa Ukrainas kritisko infrastruktūru. Tētam Zelenskis esot aicinojis ASV izmantot tu īspie lūgu, kap izpīstu Krīviju sokt nopietni runot par kara izbeigšanu. bet Āfrikā nīļa turpinājās viena nopietnākajām humanitārajām krīzēm – Ebola vīrusa izlīsmojums Demokrātiskajā Kongo Republikā – Ugandā. Tas sveicēs maijā vidā ir Pasauļa veselības organizācija pasludinājusi par starptautisku sabiedrības veselības orkortes situāciju. Līdz tam laikam ir vairāk nekā 1200 aizdomīgu gadījumu, 100 novis gadījumu, pret kuru nav vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Situāciju apgrūtināja bruņoti konflikti, porzavītošanos uzbrukumi medicīnas darbinīkiem un napīteikušo infrastruktūru. Itamos beidzamajos dīnaktīs es pasaules skatu visdominēja tīvi austrumi ar trauslū pamīru i periodiskajiem trīciņiem, kā arī Āfrikas veselības krīze. Globālo ekonomika palīk izturēgo, ka pret ģeopolitiskajiem riskiem galvenokort mākslīgu intelektu i tehnoloģiju sektorā, bet naftas cenis i loģistika dēļ Hormūza roda bailes. Situācija atsateistās strauja. Nokušajos dīnos gaidam jauni sarunu rezultāti Irānas veicojumā, ja Ebola reakcijas pasokumi. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulī.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales bols.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9:00 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Pirmajā juņī saimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica saimas nomā tikos ar Ukrainas augstokos radis Ukrainas Latvijas sadraudzēbas grupas priekšsādātoju Tarasu Tarasenko un grupas deputātiem. Tikšanos laikā pusis aplīcinoja obu valstu parlamentu cīšo sadarbēbu un Latvijas atbalstu Ukrainai. Sarunos tika porunoti jautājumi par Latvijas-Ukrainas divpusējo parlamentāro attīcēbu, turpmoko attīstēbu, kā arī drošības situāciju reģionā un atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā. Saimas priekšsādātojas Bīdra uzsvēra, ka Latvija turpinās sniegt Ukrainai politisko, militāro, finansiālo un arī humāno palīdzību, vienlaikus izstājoties par stingru roku starptautisko spīdīņī skrīveju un tos atbildēbas nodrošinošanu. Tikšanos laikā uzmanība tika pievērsta sadarbēbas stiprinošanai aizsardzēbas jomā un Ukrainas integrācijas procesam Eiropas Savienībā, uzsverot nepieciešamību turpinot reformu īstenošanu, kur ļoti nozīmīga ir Latvijas praktisko pieredze. Ukrainas augstokos radas deputāti apmeklēja arī Vaivaru rehabilitācijas centru, kur tikos ar Ukrainas karavēriem, kuri Latvijā izīt rehabilitācijas procesu. Šodien 2. Juņī no pulkstens 10 līdz 10:10 visā valstī tiks īdarbinotas agrīnos breidinošanas sistēmas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cis 3 minūtam īdarbinos trauksmes sirēnas un iz iedzīvotoju telefonim nosūtās šo no apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu īdarbinošanas īmeslu. Trauksmes sirēnu porbaudis laikā 3 minūšu ilgumā skaņās viļņveida signāls. Tas nozīmē, ka skaņas signāls skaņās 5 sekundes, tam sekos portraukums un vēl 5 sekundes skaņu signāls. Trauksmes sirēnu porbaude tiek veikta, lai konstatētu īspiemos bujojumus vai traucījumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas dzirdamības novēršanā. Kopā ar trauksmes sirēnu porbaudi iz vidi telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šo no apraides paziņojums, kurš informēs par porbaudi un līdz šam šo no apraides paziņojumi par dažādiem apdraudījumiem lielokot īsti nosūtēti tikai daļai Latvijas teritorijas. Šeit būs pirmo reizi, kur šo no apraides brēdinojumu saims visā Latvijas teritorijā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas skaidroja, ka šodien iedzīvotojiem nav pamata uzatrauktīs un nekāda turpmoka reicēba nav nepieciešama, jo te ir kortējo trauksmes sirēnu un šo no apraides sistēmas darbības porbaudē. Ostoitajā maijā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldēbas dūmes sēdī deputāti apstiprinoja granta programmas impuls remigrācijas veicinošanas konkursa eistinošanu. Pīzateikšanos programmai nosarasinosīs no 3. Juņa līdz 3. Augustam. Daļībai grantu programmā impulss remigrācijas veidošanai var pīzaveidnotīs remigrants, kurš apzīmās uzsokt vai vēgt komerc darbēbu Daugavpilī. Remigranta dibinots uzņēmums, kas reģistrā īrakstēts komersants, kurš apzīmās vēgt komerc darbēbu Daugavpilī. Vai komerc reģistrā ierakstīts komersants, kurš roda jaunas darbavītas, kur tiek nodarbinoti remigranti. Granta finansējums var sākt līdz 75% no projekta attīcinamajiem izmaksām, bet vismaz 25%, jo nodrošināja pošam projekta eistinotojam. Vairāk informācijas par izpieju bizateiktīs Daugavpils punkts LV.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dabasēls būs mainīgs mokūņu daudzums, vītum eislēcēgi ļējis un izpējams arī pārkilņa nagais. Turpinos būs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētā Trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Pāvesta pārdomas pirms lūkšanas Kunga eņģelis. Attiecības un cilvēcība pretlīdzeklis karu un polarizācijas laikmetā. Svētais tēvs tiekas ar centēzimus annus fonda locekļiem. Enciklika Magnifica Humanitas, viena no Leona 14. Telefona sarunas ar Kanādas premjerministru tēmām. 1. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuta.

0: Visvētā Trīsvienība palīdz mums mīlēt visu un visus. Mēs atklājam, ka katra radība ir radīta kopībai, attiecībām un sastapšanās brīžiem, un mēs saprotam, ka pēc šķelšanās, polarizācija un nicinājums pret daudzveidību nes pasaulē iznīcību, skumjas un tukšumu, teica pāvests Leons 14. Uzrunā pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs norādīja, ka svinot Vissvētās Trīsvienības noslēpumu, mēs no jauna atklājam Dieva dzīvi, kas mums dāvāta Jēzū Kristū, lai veidotu baznīcu kā kopības un satikšanās kopienu.
1: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
2: Pirms nedēļas ar vasaras svētku svinībām noslēdzās lieldienu liturģiskais laiks. Šodien svinot Vissvētās Trīsvienības noslēpumu, mums tiek dota iespēja pārdomāt savu ceļu. Mēs sākam ar Dieva dzīvi, kas mums ir dāvāta Jēzu Kristu, teica pāvests. Šī dzīve ir dinamiska, neizsīkstoša un auglīga ticības kopība, kas mūs pievelk. Patiesi gars, kas vieno tēvu un dēlu, ir izliets mūsu sirdīs, lai baznīca kļūtu par kopības sakramentu, par tikšanās mīlestības un dzīvības vietu, kur debesis un zeme jau saskaras.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo.
0: Šodienas evaņģēlijas iepazīstina mūs ar Nikodēmu, nozīmīgu personu Izraēlā, kurš izjuta dziļu pievilcību pret Jēzu. Nikodēms, vēloties labāk iepazīt šo noslēpumaino skolotāju un uzdot viņam jautājumus, devās pie viņa naktī, lai netiktu pamanīts. Kungs viņu laipni uzņēma un nopietni uztvēra viņa meklējumus pēc atbildēm. Jēzus pārsteidza Nikodēmu, norādot, ka pat pieaugušam cilvēkam ir iespējams piedzimt no jauna, un palīdzēja viņam saprast, ka Dieva dzīve var pārveidot viņa paša dzīvi. Kad Jēzus runāja par svēto garu, Nikodēma iekšējā tumsība tika apgaismota ar patiesību. To pašu patiesību, kas šodien skan visā baznīcā. Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu viendzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Un vēl, jo Dievs sūtīja dēlu pasaulē, lai viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasauli caur viņu tiktu atpestīta.
1: Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Dārgie brāļi un māsas, Dieva tēva dēla un svētā gara noslēpumā mēs jūtamies kā mājās, tāpat kā Nikodēms jutās brīvi, atrodoties Jēzus klātbūtnē. Dieva dzīve ir brīnišķīga un valdzinoša, tādot mieru mūsu sirdī, kas bieži ir ļoti nemierīga, un ļauj mums satikties ar saviem brāļiem un māsām gara priekā. Vissvētā Trīsvienība palīdz mums mīlēt visus un visu. Mēs atklājam, ka ikviena radība ir radīta kopībai, attiecībām, draudzībai. No otras puses mēs saprotam, kāpēc šķelšanās, polarizācija un dažādības nicināšana ienes pasaulē iznīcību, skumjas un neauglību.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele.
0: Nikodēms bija Sinedrija, Izraēļa augsto priesteru padomes loceklis. Kad viņš Sinedrijā dzirdēja nicinošus vārdus par Jēzu, Nikodēms mudināja visus vispirms uzklausīt, pirms viņu nosodīt. Nikodēms caur pašu Kristu bija saņēmis no Dieva kopības garu, kas atver sirdi jaunām patiesībām un patiesai atjaunošanai. Ik viens, kurš nepieņem šo garu, kļūst vecs, grimst skumjās, jūtas vientuļš un dzīvo bez prieka sirdī. Šodien, dārgie brāļi un māsas, ir svētku diena. Dieva svētki ir arī mūsu svētki. Tāpēc svētais Pāvils rakstīja korintiešiem sacīdams: priecājieties, tiecieties pēc pilnības, iedrošiniet viens otru, dzīvojiet mierā, un mīlestības un miera Dievs būs ar jums.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, si rivolgiamo alla Vergine Maria.
2: Tagad, ar lūkšanas kunga eņģeļa vārdiem, mēs vēršamies pie vissvētākās jaunavas Marijas, lai tāpat kā viņas jā Dieva gribai, arī mūsu jā trīsvienīgā Dieva mīlestībai nestu bagātīgus augļus.
0: Noslēdzoties Dievmātei veltītajam maija mēnesim, pāvests 31. maija pusdienlaikā uzrunā pēc lūkšanas kungeņģelis kārtējo reizi vērsās pie pasaules līderiem ar aicinājumu iestāties taisnīga un ilgspējīga miera labā. Viņš lūdzās, lai dievišķā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, lai tādajādi tiktu pielikts punkts kariem.
2: Kā jau ziņots sestdienas 30. maija vakarā, pie Lurdes Dievmātes grotas reprodukcijas Vatikāna dārzos, Leon 14. vadīja rožu kroņa lūkšanu par mieru pasaulē. Viņš uzsvēra, ka miers arī mūsdienās ir iespējams, jo tā ir Dieva dāvana. Vakara lūkšanā piedalījās aptuveni 2000 ticīgo klātienē, bet vismaz

0: Nepārtraukta ķēde tā uzticēja jaunās Marijas aizbildniecībai kara nomocītās tautas. Lai dieviškajā gudrība apgaismo to cilvēku sirdsapziņu, kuru rokās ir vara, un virza viņu lēmumus uz patiesiem, taisnīga un ilgstoša miera meklējumiem.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Atgādināja, ka šajā dienā Itālijā tiek atzīmēta 25. Giornata del Sollievo, atvieglojuma diena, kuras moto šogad ir Es rūpējos. Es esmu līdzās slimniekiem un tiem, kuri viņu saprūpē, teica svātais tēvs. Es pateicos un iedrošinu visus tos, kuri izplata tuvības un rūpju kultūru. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Pāvests Leons 14. Pieņēma atsevišķās audiencēs apustulskos nuncijus Kubā, Hondurasā, Mali un Gvinejā, Kazahstānā, Kirgistānā un Taģikistānā. Noslēdzot diplomātisko misiju pie svētā krēsla, pirmdien atvadu vizītē pie pāvesta ieradās Lielbritānijas vaisnieks Kristofers Džons Trots. Apustulskās pils Klemensa zālē svētais tēvs tikās ar pontifikālās misiju darba apvienības rīkotās sanāksmes dalībniekiem. Pāvila sestā zālē pāvists pieņēma audiencē vairāk nekā 3000 Eiropas katoļu gaidu un skautu asociācijas pārstāvjus.
0: Sestdienas 30. maija pievakarē Leons 14. apmeklēja Villa Nazaret kopienu, kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 80 gadus. Tā ir Itālijas izglītības ministrijas atzīta augstskola saistīta ar svēto krēslu, kurā bez maksas var izglītoties jaunieši no trūcīgām ģimenēm.
1: Villa Nazaret ir kopiena, kurā studenti, pasniedzēji un absolventi darbojas kopā, balstoties uz kristīgajām vērtībām. Gadu gaitā šo vietu ir personīgi atbalstījuši un apmeklējuši vairāki pāvesti, uzsverot tās nozīmīgo lomu inteliģentu un sabiedriski atbildīgu līderu audzināšanā. Leons 14. Savas vizītes laikā teica uzrunu, kurā vispirms pieminēja tos, kuri ir devuši svarīgu ieguldījumu kolēģijas izveidošanā un attīstībā, un atgādināja, ka tā radās 1948. gadā pēc otrā pasaules kara kā izglītības un miera zīme un instruments. Tās dibinātājs kardināls Domenico Tardini saprata, ka ilgtspējīga miera veicināšanai ir nepieciešams izglītot jauniešus, palīdzot viņiem kļūt par līderiem laba darīšanā, sniedzot viņiem atbilstošus instrumentus, lai izdzīvotu evaņģēlija vērtības ģimenē, studijās, atpūtas laikā un profesionālajā darbībā. Tāpēc viņš līdz ar šo Villa Nazaret aizsāka plaša mēroga garīgās, intelektuālās un morālās formācijas realitāti. Kardināls Tardini vēlējās, lai visiem, kuri ir apveltīti ar talantiem, spējām un labo gribu, taču ir trūcīgi, būtu iespēja iegūt izglītību.
0: Villa Nazaret mērķis, turpināja Leons 14., ir piedāvāt dziļas kristīgās un cilvēciskās iedvesmas dzīvinātus izglītības procesus, izmantojot specifisku metodi, proti kopienas dzīves ceļa metodi, kurā jauniešus pavada pieredzējuši audzinātāji un kas tiek īstenota iesaistoties visiem. Šajā sakarā viņš pieminēja evangēlija epizodi par kāju mazgāšanu un līdzību par labo samarieti. Šie divi stāsti palīdz saprast, kādam vajadzētu būt kunga mācekļa dzīves veidam. Mēs esam aicināti nevis, lai mums kalpotu, bet lai mēs kalpotu un būtu vērīgi pret ikvienu vīrieti vai sievieti, ko satiekam savā ceļā. Pēc pāvesta teiktā, šai kalpošanai jāizpaužas konkrētos mīlestības darbos.
1: Uzrunas turpinājumā Leons 14. atsaucās uz pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu evangēlija gaudījumu un savu pirms dažām dienām publicēto pirmo

0: encikliku Magnifica Humanitas. Viņš atgādināja, ka mēs kļūstam pilnīgi cilvēciski tad, kad ļaujam Dievam mūs izvest ārpus mums pašiem, lai tādajādi mēs sasniegtu savu patieso būtību. Cilvēku glābj nevis vara un pašpietiekamība, bet gan attiecības, kas atbrīvo, un kopība, kas pārveido. Šodien cilvēks atrodas izšķirošas izvēles priekšā – celt jaunu Bābeles torni vai celt pilsētu, kurā Dievs un cilvēks dzīvo kopā, kurā tiek sargāta katra cilvēka cieņa, veicināts taisnīgums un padarīta iespējama brālība.
1: Runājot par Villa Nazaret kopienu un tās darbību, Leons 14. Atgādināja arī dažus svarīgus svētā Jāņa Pāvila 2. Un Benedikta 16. Šai kopienai adresēto domu aspektus. Svarīgi, lai jaunieši, kas mācās šajā kolēģijā, atklātu patieso gudrību un iemācītos drosmi pieņemt lēmumus, saglabājot atvērtību dialogam. Un atgādinot sarunu starp diakonu Filipu un Etiopieti, kas aprakstīta apustuļu darbos pāvests norādīja. Tāpēc ir svarīgi, lai kāds nostātos blakus ceļā esošajam un pasludinātu viņam labo vēsti par Jēzu, kā to darīja Filips. Šeit ir saskatāma diakonija, ko kristīgā kultūra var veikt, palīdzot meklējumos esošiem cilvēkiem atklāt to, kurš ir apslēpts gan Bībeles lappusēs, gan katra cilvēka dzīves notikumos. Neviena kultūra nevar būt apmierināta ar sevi, kamēr tā nav atklājusi, ka tai jākļūst vērīgai pret cilvēka, ikviena cilvēka, reālajām un dziļajām vajadzībām.
0: Uzrunas noslēgumā Leons 14. Piebilda, ka šodien tas ir aktuālāk nekā jebkad agrāk. Laikā, kad jauniešiem ir brīnišķīgas iespējas un līdzekļi zināšanu iegūšanai un izaugsmei, viņiem ir arī liela vajadzība pēc gaismas un vadības, jo īpaši, lai panāktu vienotību starp prātu un garu, starp ticību, studijām, profesiju un dzīvi. Svētais Tēvs no sirds pateicās visiem audzinātājiem, studentiem, bijušajiem audzēkņiem par labumu, ar ko tie ikdienas bagātina baznīcu un sabiedrību. Es uzticu jūs, vissvētākajai Jaunavai Marijai, gudrības mātei un mūsu ceļa zvaigznei, un no sirds sniedzu jums visiem apustulisko svētību, viņš sacīja. Svētā krēsla preses birojas informēja, ka 29. Maija pēcpusdienā notika telefonsaruna starp pāvestu Leonu 14. Un Kanādas premjerministru Marku Kārniju saistībā ar nesen prezentēto encikliku Magnifica Humanitas. Tika apspriesta dialoga nozīme par mākslīgā intelekta attīstību no ētikas viedokļa. Kā lasām preses biroja paziņojumā, sarunā apspriestas arī appusēji interesējošas tēmas reģionālā un starptautiskā kontekstā, uzsverot apņemšanos nodrošināt mieru starp valstīm, īpaši tuvajos austrumos un Ukrainā.
1: Apustuliskās pils Klemensa zālē Leon 14. Pieņēma audiencē centesimus annus pro pontifice fonda locekļus. Mūsdienu demokrātijas krīze, starptautiskās sadarbības vājināšanās un pieaugošā sociālā šķelšanās sakņojas dziļākā antropoloģiskajā krīzē, sacīja pāvests norādot, ka atbilde uz mūsdienu izaicinājumiem slēpjas cilvēka cieņas dialoga un mīlestības civilizācijas no jauna atklāšanā.
0: Leons 14. Pateicās centesimus annus fondam par apņemšanos pētīt un izplatīt baznīcas sociālo mācību. Viņš arī atsaucās uz savu jaunāko encikliku Magnifica Humanitas, uzsverot, ka tā var kalpot par svarīgu atskaites punktu pārdomām par mūsdienu sociālajām un politiskajām problēmām. Pāvests atzīmēja, ka šī gada konferences tēma – sašķeltā pasaule garīguma meklējumos, brīvība un plurālisms baznīcas sociālajā mācībā – zināmā veidā atbilst cilvēces pašreizējai situācijai. Mēs dzīvojam laikmetā, ko raksturo kari, pieaugoša polarizācija, kultūras un sociālās šķelšanās, sacīja svētais tēvs. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.
2: Nav pirūkas radioaparāts? Izbraucinu dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dēla un svēto gara vordā, āmen. Rūžu kruņs, bez svētokos jaunavas Mārijas gūdam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Milsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivēt milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīlestības. Mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kaibēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen. Rūžu krūņa trešo daļa sopiengo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzas olivdorzā. Jēzus ceļos nosametis lūdza Dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vieļai atņemšu bikeri no manis, tomēr ne mums, bet tavs prots, lai noteik. Un jis novis baļu porimts, lūdze Dīvu jo korstok, un jo svīdri kļiva kai ašņa lasis, kas pilieja zemī.
1: Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Milsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivēt milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnis guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, i sevišķi tos, kuram bez vairok ir vaidzēnga tava žēlsirdība. Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteic. Pilats atkal uzrunoja jūs un sacēja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu, bet tī atkal klīdja, sit jū kristā. Un Pilats gribādams ļaudim iztapt, atlādatim Barabu, bet Jēzu šausteja un nūdeve, lai jū sistu kristā.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Mīlsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mīlsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neībiet mīlsu kārdinošanā, bet atpistē mīlsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūs no ēļnis guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, i sevišķi tos, kuram bez vairok ir vaidzēnga tava žēlsirdība. Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā irkšķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no irkšķim, lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tījo prīškā ceļūs mazdamīs izsmieja jūs acēdami, esi sveicinots jūdu kieniņ.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, Svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī viera zemes.
2: Mūs ikdīnišķi un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaibet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucies Golgatskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī viera zemes.
2: Mūsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neaibet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Būts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie Krista, un jis mirst šausmīgos cīšanos. Un kad jī nūnoci vītā, kas saucies Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tis bija ap sastū stundi, un timsa īsastoja līdz pa devētajai stundēji, un saule tika aptemsota, un prīškors svietniecā porplēsa vidā pušu, un Jēzus sauca skaļā balsā sacēdams: Tavs, tavos rūkos es atdūdu savu goru, un jis to sacēdams izdvese goru.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīniškiem maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Tu esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam garam.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grēka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdot mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
1: Es ticos Dīvu visvarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, pīdzemis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Krista Pīkolts numiris un apglobots, nokopis eļņa, trešajā dīna augšanciedis no mirušajiem, uzkopis dabasos, siet pie Dīva visvarīgo tāva, lobos rūkas, no kurienes jūs atmokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu svāto un goru, svāto katoļisku un baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Litaņie visvātos jaunavas Marijas gūdam.

Lūdzam tavu patvērumu, steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visat mūs izglobs slavēgo un svietiengo jaunava.

0: Dēlam priekškā,
1: lūdzīs par mums svāto dzīvo dzemdētojam,
0: lai mēs Kristus apsūļējam toptu cīnīgi.
1: Lūgsimies, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavo kolpu dvēseli un mīsa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamos visvētokos jaunavas Mārijas aizbildeibu, mēs tik atbrīvoti no laicēgo ļaunam un priecotus mūžīgajai dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas izglītības kultūras un zinotnes komisija 2. Juņī 2. Galēgijā lasījuma atbalstāja par steidzamiem atzētos grūzījumus augstskolu likumā, ar kuriem paredzēts īvīst vinotu akadēmiskos karjeras ītvaru augstokajā izglītībā. Galēgijā lasījuma atbalstīt arī saistētī grūzījumi zinotniskos darbības likumā un profesionālos izglītības likumā. Izmaiņas paredz īvīst jaunu akadēmiskos un pietnīcēbas karjeras modeļi, kas vinotās sistēmās sasaistos akadēmiskajā un zinotniskajā personāla omatu struktūru un nodrošinos skaidru karjeras attīstības ceļu, izstrādājot regulījumu apkūpota Eiropas valstu labo praksē, lai mazinotu lēčinējo regulījumu fragmentāciju un stiprinotu Latvijas augstokos izglītības un zinotnes sistēmas konkurēts spēju starptautiskajā vidī. Jaunīs ītvars noteikts 4 akadēmiskos un pietnīcēbas karjeras pūsmos, paredzot tīm atbilstošus akadēmisko un zinotnisko personāla omatus. Augstskolos karjeras sokuma pūsmā ietilpst lektori un asistenti, bet 2. Docenti un pietnīki. 3. Pūsmā ietilpst asociētī profesori, vadošie pietnīki, bet noslēdzošajā profesori. Grūzījumi aptur arī jautājumus par 4 pietnīcēbas karjeras pūsmiem zinotniskajos institūcijos. Tāpat grūzījumi paredz skaidrot definēt akadēmisko personāla un zinotnisko pietnīcisko personāla statusu, sakortojot terminoloģiju, vienodojot to ar starptautiskajā akadēmiskajā vidī lītotīm principiem. Plānots, ka grūzījumi stosīs spākā šo gada 1. Augustā. Daugavpils pašvaldība turpināja darbu pie autostāvvietu teikla paplašanošanas, lai uzlabotu autostāvvietu pieejamību un veicinotu ārtoku porzavītošanos pilsētā. Jau sagatavota tehnisko dokumentācija jaunu stāvvietu izbūvēja savukort vēl 2 projektiem, drēzumā izsludinot īpirkums projektēšanas darbu veikšanai. Tehnisko dokumentācijā sagatavota autostāvvietu izbūvēja 18. Novembra ilā 43 bijušajos kūpmītnes teritorijos un arhitektu ilā pie Daugavpils ķīmijas apkaimis 11. Pamatskolas un poliklīnikas, Bauskas ilā 108-110, kā arī jaunajā Forštatī Tartu ilā 26 un Tartu ilā 15A. Vienlaikus tiek plānota jauna autostāvvietu izbūve arī Cītūkšņa ielā 57B pie boksa kluba un Ločpliešā ielā pie parka. Planotī projekti paļēdzās uzlabot autostāvvietu pieejamību gan pilsētas centrā, gan dzīvojamajos rajonos. Šovasar aprit 200 gadi kopš dobā uzmierēts un nostiprinots UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautīs Strūvis geodēzisko lūka punkts Jēkabstad Jēkabpilī, kas atcerodās šam notikumam par gudu nosauktajā Strūvis parkā. Geodēzisko lūka astronomiskos novērojumus un mierījumus astronovs Friedrichs Georgs Wilhelms Strūve un kara topogrāfs pulkvedis Karls Friedrichs Stenners veica laika pūsmā no 1816. Līdz 1855. Godam, ko rezultātā apstiprinojos Īzaka Ņūtona teorija, ka Zemē nav precīzes lūdes forma, bet te ir saplacinota starp polim. Strūvis geodēzisko lūka kūpējīs garums ir 2822 km un tas atrodas vairoku valstu. Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Krīvejas, Igaunijas, Latvijas, Lītavas, Baltkrīvejas, Ukrainas un Moldovas teritorijā. Latvijas teritorijā atcerados 16 viesturiski strūvis geodēzisko lūka punkti, no kuriem divi Jēkabpils un Ziestu kolns iekļauti UNESCO pasaules montojumu sarakstā. So, 17. jūlijā, lai izlūkotos ķīmijas, fizikas un geodēzijas likumos interesanti aicinoties zinotnes pikniku strūvis parkā. Pasaukuma ītvaros varās gūt plašoku izskatu strūvis geodēzisko lūka uzmierēšanas viesturī un pasaukumu kuplinos arī zinotnes zonas eksperimentu šos un dažādas radošos darbnīcas. Vairāk informācijas jekapils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dabasūs mainīgs mokūņu daudzums. Vīto mēslēcēgi lejas izpiems arī pārkiuņa nagais. Pilslāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Pīzavieris man kungs un žāloj mani, jo esmu vīntuļš un nabaks. Mans divas raugi manu pūstu un mūkas, pīdot man visus grākus. Dieva tāva un dāla un svāto grūrdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ es lūdzu visvātoko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, tava apredzība, nekot nazakļūda savos lāmumos. Pazemēģi tevi lūdzam, attolinoj no mums ikvīnu ļaunumu un dovoj visu, kas kolpoj mūsu patīsajamam. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēvi un valda svāto gura vīnaibā. Dīvs visūs, mūžu, mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasījums no svāto apustula Pītara otros viestules. Mīļotī, jūs gaidat un steidzinojat dīva dīnas atnokšanu, kurā dabas ir sadagūt izieres un pamatvielas guņas korstumā izkuss, bet saskaņā ar jo apsolējumu mēs gaidam jaunus dabasus un jaunu zemi, kuros mojos taisnība. Todēļ mīļotī to gaidot, centitēs, kad jūs jūsus atrastu mīrā, nāptreipētus un navainojumus, un mūsu kunga pacītību uzskatīt par globīni. Tagad, mīļotī, to jau īpriekš zinodami sorgojitēs, ka nakrīt no cilvēku maldu vilinoti, jūs napazaudējat savu stiprumu. Bet audzit žielistībā un mūsu kunga un pestētoja Jēzus Kristus pazeišanā, jam, lai ir gūts tagad un līdz mūžēbas dīnai. Āmen. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvām.
0: Dīvs ir mūsu patvārums.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: Kungs, tu esi kļivis mums patvārums uz paudžu paudzem. Pirms nakai pīdzima kolni un rodos zeme un pasaule, no mūžu mūžim tu esi Dīvs.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: Cilvēku totkon porvērt par putekli, un soki grīzitēs atpakaļ cilvēku dāli, jo tilkstūšo godu to vocu prīškā ir kai vakarējo dīna, kas pagoja, vai kai sardze naktī.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: Mūsu godu skaits ir 70 godi, vai arī 80, jo esam vasali, un lielāko daļa no tīm ir bādas un cīšanas, jo otri tie aizrit, un mēs lidojam prūjum.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: No reita mūsu spīpildi ar savu žielistēbu, lai mēs prīcotos un līksmotu visos mūsu dīnos, lai taviem kolpim kļūst redzams tavs darbs un jū dālim tavs krošņums.
1: Dīvs ir mūsu patvārums.
0: Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus tāvs, lai apgaismoj mūsu gorācis, ka mēs zinotu, kaidu cerēbu dūt, jo aicinojums. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasa jums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā rokstu zinotoji un vecokī siltaji pie Jēzus dažus no farizējiem un herodīšiem, lai jau pīkartu vordūs, ja atnokuši jam sacēja. Mocētoji, mēs zinām, ka tu esi patīs un aizstūpi nevīnam, jo tu nasaver uz cilvēka vaigu, bet moci dīva ceļu patīseibā. Vai drēkst moksot keizaram nūdūkli vai nā? Vai mums jomaksoj vai nav jomaksoj? Bet jis, pazeidams jo viltēbu sacēja jim, kopēc jūs mani kārdinojat? Atnesit man denariju, lai es to redzu. Un jī atnese. Un jis tim sacēja, ko šis attāls un uzroksts. Un tījam atbildēja keizaram. Toti Jēzus jim sacēja, atdūdi keizaram, kas ir keizara, un dīvam, kas ir dīva. Un jī brēnojos par jū. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Tad vārdā ceļš mūsu vainas. Torģi broļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka apostols Pīters saka, mēs gaidam jaunus dabasus un jaunu zemi, kuros moļos taisnība. Šī vordi atsatīcās uz Jēzus ūtreizējo atnokšanu, kaut pasaule tiks atjaunota. Īdzimtais grāks, kuru mēs montojam no pirmajiem cilvēkiem, ir izjaucis cilvēka īkšējo harmoniju, un šo grāka dēļ bieži vien ir krivuši arī izveidot attīcības ar citiem cilvēkiem. Īdzimto grāka sekas ir taidas, ka mēs pamanam sevī daudz napilnību, un varbūt grūtības ar citiem cilvēkiem komunicēt, sazaprastīs. Varbūt arī tai, ka poši pīdzēvojam netaisnību, vai arī citi cilvēki, kurus pazīstam to pīdzēvoju. Arī slimības un nove ir šo grāka sekas. Psalmā dzirdiem vordus. Mūsu godu skaits ir 70 godi vai 80. Jāsam vasali. Un leloko daļu no tīm ir bādes un cīšanas. Otri tī aizrit, un mēs lidojam projom. Ir arī cilvēki, kuri dzēvoja 100 godus vai pat vairok. Tomēr, salīdzinojot ar mūžēbu, tas nav ilgi. Dzēvojot šimā pasaulī, mēs varam pamanēt, ka ir dažādas cīšanas, gan fiziskas cīšanas, ko trūkst veselības, gan arī īkšējas cīšanas, kad ir streidi, kad ir namīrēgas attīcības starp cilvēkiem. Cilvēki viens otru var īvainot ar vordim, un šī vordi var ilgi palikt cilvēka sirdī. Vajadzēja izturēba un spāks, lai to visu porvarātu, lai naļautu, lai mūsos īnok namīrs. Pēc Jēzus ūtreizējos atnokšanas pasaule būs citaidoka. Nebūs vairs karu, namīru, nebūs vairs slimēbu, noves nebūs. Tur valdēs savstarpējo mīlestība un mīrs. Šī apsolēmi, ko Dievs mums dovoja, dod mums cerēbu, ka tos grūtības un cīšanas, kas tiek pīdzēvota šimā pasaulī, nebūs mūžīgi. Tis, ka mēs apsazinājamies, ka šimā pasaulī mēs būsim tikai uz laiku, pamudinoja mūsu dzīvot jākpilnok un atbildēgok. Svātais Augustīns, komentējot šo psalmu, ir sacījis, kas varēģi dūmot par to, ko mēs varam izdarēt tagad, tāpēc, ka pagotne ir pagojusi un nokūtne ir neskaidra. Jis saka, mēs esam aicinoti mīļot tagad, pīdūt tagad un darēt labu tagad. Katru dīnu mēs varam pordūmot, ko mēs šodien labu varam izdarēt, kaidis ar mūsu attīcības ar cilvēkiem. Lai imantotu mūžēgu dzēvi, mums un savas puses kaut kas ir jodara. Par to runoja apostols Pīters, jis saka, lai Dīvs jūsu satrūn nāptraipētus un navainojumus. Tas ir katra cilvēka uzdevums dūmot par to, ko mēs doram, kam pīvēršam savu uzmanību, vai nāsam pīzavāršīs kaidam grākam. Mūsu motivācija ir taida, ka mēs gribam īmantot jaunus dabasus un jaunu zemi, kuros mojos taisnība. Šimā pasaulī mēs esam aicinoti poši dzīvot taisnīgi pēc Dīva likumim un lūgt Dīvu, lai mazinājās netaisnība, lai visi dzīvoja savstarpējā mīrā. Āmen. Vīnosimies kopīgā lūkšanā. Lūksim par baznīcu un to skolpim, lai Dievs svietē mūsu pāvestu Leonu, visus vēskupus, prīsterus un diakonus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par ģimenem, lai Dieva klotbūtne timos ir mīlestības un savstarpējos sazaprašanos olūts.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai tivok mīlestība un žalsardības dorbi ir loboko līdzība par Dīva klotbūtni baznīcā un ticēgūs sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojumu, lai kungs svietē mūsu dzēvi ar mīlestību, mīru un prīku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūksimies svētos mises nodomā par mirušajiem Lidiju un Mihailu, lai Dievšiem dovai mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Visvarenais mūžēgais Dīvs, tavs dāls un svētais gors, uztura mūsu vīnēbu ar tevi un tavu svētu baznīcu un vedu mūs visus pa pestēšanas ceļu. Lai drēkstam pīdzēvot tū, kai tavi apsūlējumi pīsapilda tavā valstībā dabasūs. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos Dievs esam sējāmiši maizi, ko tu upuriem, šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā Dievs, un tos debes esam sajamši veinu, ko tu parēm, veinu kūka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēts.
2: Kungs, piemēram.
3: Lūdzu, taisa broļu un māsas, lai Dievs ir svarnais tēls, pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, uzaticot tavai tievišķajai labestībai, nokam ar dovanumu pie oltoram, lai tavā žēlastībā mūs attērē šī noslēpumi, kurim kolpojam, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pārreizi un pestēšana nasūši. Ka tev, Kungs, svātais tavs, visvarnais mūžīgais Dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur. Savā labvielībā tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā esi jo atpestējis no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu Kungu. Jimāto majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, tavā prīškā drepvaras, dabas uz pāki un svātīs serafi, vienotā līksmē tev kolpoju. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus balsus, pazemēģi atzaistūt un saucūt. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesu pulku Dīvs, debesu un zeme ir tavas gudeibas pilna. Hosanna augstumos, svietīgs, kas no Kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātus šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko šis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpējama biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un milžiegos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to priekšā un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcas apasauļī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai tur mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums slēdzlēba mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostulim, mīras jums atstoju, savu mīras jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu. Un saskaņā ar savu gribu, labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzici citam mīra zēmi.
0: Dīva jāris, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jāris, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāris, kas noceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru.
0: Bet gan to žalsardēvā, lai sorgu un cītinoj man dvieseli un mīsu.
2: Lilk dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, kad tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieselē kļūs vasalā.

Dievs, uz tevi es saucu, jo tu mani uzklausi. Pīvērs man savu ausi un uzklausi manus vārdus.

0: Lūgsimies. Kungs, tu mūs sotinoji ar to dālu mīsu un asni. Tevi lūdzam, vodi mūs ar to goru, lai līdz nojūt par tevi, ne tikai vordūs, bet arī darbūs un patīseibā, kļūstam cīnēgi ī dabas valsteibā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei izornais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodam.
1: Pateicēja divam.

0: Litānija Jēzus visvāto sirds gūdam, Kyrie eleison.
1: Kristie eleison, Kyrie eleison. Kristus klausi mūs, apsažāloj par mums, apsažāloj par mums.

0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tāls no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pesteitojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dievs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dālā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gura veidoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar Dieva vordu būsteģi vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgalīgo majestate.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dīvas vietneica.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visaugsto miteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds Dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestēbas un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzelme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas visu cīneigo.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu sirdžu valdnieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojoj visa dīvišķības pilnība.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tavam ļoti labpatika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildeito.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrinojumu olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvība un augšam celšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz Tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstūšim Tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu lān proteiks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdei.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžīgais dīvs raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi. Un uz to slavu un gondrēšanu, ko teis nāca tev griecinīgu vordā, un tim, kas lūdz tavu žālsirdību, dovai pīdūšanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzīvi un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio, klausēju to ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas izstodoto līdzdalības budžeta platforma ir ikļūsi starp trejs labākajiem projektiem Eiropas publisko sektora balvas 2025-2026 kategorijā valsts pārvaldes, pārvaldības un politikas inovācijas. Eiropas publisko sektora balva ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas publiskos pārvaldes inovāciju konkursim, ko organizē Eiropas publiskos administrācijas institūts, izvērtējot inovatīvākos publiskos pārvaldes risinājumus visā Eiropā. Šogad konkursā tika iesniegti 134 projekti no 30 valstīm, bet kategorijā valsts pārvaldes, pārvaldības un politikas inovācijas konkurāja 51 projekts. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas izstrādoto platforma tika radēta pēc pašvaldību likuma pieņemšanas, kas paredz obligātu līdzdalības budžeta ievīšanu visos Latvijas pašvaldībos no 2025. Gada. Ar atveseļošanas fonda atbalstu tika izveidots vienots kūplītošanas digitāls risinojums, lai nodrošinotu visam pašvaldībam vienlīdzīgas īspējas organizēt līdzdalības budžeta projekta ideju konkursus, atbilstoši normatīviem regulējumiem. Platforma ļauj pašvaldībam pilnībā elektroniskā vidī organizēt projektu konkursu, bet iedzīvotājiem izsniegt projektu idejas, balsot par iniciatīvu un īpazētīs ar citos pašvaldībos īstenotiem teritorijas attīstības projektiem. Jau reit 3. Junijā 2012. Lūdzes novadā gaidams īpašs notikums. Pilsēta portaps par Latvijas jaunatnes olimpiādes 2026 lāpas ceļojuma pīturvītu. Tas ir simbolisks un vīnojušs projekts, kura laikā olimpiādes lāpa pirms sacensēbam apceļoja Latvijas pašvaldības. Pulkstens 12. Svinēgo lāpas sagaidēšana Lūdzes novada pašvaldības laukumā, svinēgas uzrunas un muzikāli prīkšnesumi. 12.35. vīnojušīs skriejiņas no pašvaldības laukuma līdz viesturiskajam Lūdzes viduslaika pilsdrupam trenera Andra Vengres pavadībā. 12.50. lāpas nūdūšanas breids pīturvītā bolvu novodam, tīpat Lūdzes pilskolnā ar skanēgo muzikālo sveicīņi. Šogad Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāda no 18. Līdz 20. Juņam nozarasinosīs Valmierā, kur puļcāsīs jaunie sportisti no visas Latvijas. Lūdzes novoda delegāciju porstovās 50 cilvēku lela komanda, kuras sastovā jaunie sportisti un jū treneri. Lūdzes novada porstovis sacensīs džudo, vieglatlētikā, svorceļšanā un handbolā. Šimā vosurā no 6. līdz 10. juļam Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krotuvis pietnīgi sadarbībā ar kolēģim no Latvijas kultūras akadēmijas, RTU Rāziknis akadēmijas, Regas Stradiņa universitātes, Latgaliešu kultūras kustēbas valūda, dūsīs Latviešu folkloras krotuvis 57. Zinotnes ekspedīcijā iz Nautrāno kultūra telpu. Ikgadējo Latviešu folkloras krotuves ekspozīciju Mierkis tiktīs ar dažādu Latvijas novadu ļaudim un dokumenti atvītaju kūpīnu nemateriālo kultūras montojumu. Vītu un cilvēkus tostus dzīsmis, tradicionālos zinošanas un prasmis, vītajos izlūksnis, tādējādi saglabojot montojumu nokamajam paaudzjum. Nautrānu kultūras telpas īkļaušana nemateriālo kultūras montojumu sarakstā ir rūsinojusi folkloras pietnīkus, atsagrīstīs šimā vītā un šūreiz ar krītni plašoku pietnīcisku programmu.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dabasūs mokūņu daudzums būs mainīgs, vītum gaidams aizlēcīgs ļeids un īspiejams arī pārkiuņa nagais. Turpinos pūst lāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.

Lova dinamēlī dorgie Latgales radio klausētojušamā skaistījā, burveigijā, nu jau arī vosureigi siltījā dīnā, ūtardiņa, ūtrīs juņts. Arī šodiņa esam kūpā ar jūsim, lai siltētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveciņus un sumnotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien savus bordas svātkus viņa Emma un Lība. Daudz laimes gaveļniekiem svātkus. Bet jūsu recēbā šodien būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Skaista burvēga silta saulaina vosuras dīna, tāpēc droši zvonit un izmantojiet izpiju un nosūtēt kādu labu vordu, kādu sirsnēgu sveciņu vai mēlu pateicēbu šimā burvēgijā dīnā 64-621-115.

Bet, nu, kā jau vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētiem sirsnēgiem sveicīņiem un loba vēlējumiem. Šodien 2. Juņī prīstrēbas ordinācijas 30. Goda dienu svin Leivonu svāto Mikeļa Ercengeļa Romas katoļu draudzis prāvests un dekāns Jānis Smirnovs. Sto godim pori darbs un pīnokums, ko dīvs ir līdzs gūdam pildēt, lai devis gaisma zemē pori plūst, lai lobī vordi timsā nasarījus, lai kungs Jēzus dot spāku izturēbu un prīku pildot uzticātos uzdevumus, lai Eukaristija, ko svinat, stiprinai un dovai drūsmi, sevi upurāt ļautai, lai lela dīva žieļistēba, paļēdzēba, mīrs, bagotas dīva dovanas un naizsēkstūšs garēgīs prīks, lai eņģeļi pasargoja un paļēdz porvarāt visas dzēvis grūtēbas, sveic Leivonu draudzām.

vecumā cīnījumu Ļevonu draudzīs prāvestu dekanāta dekānu Janis Mirnovu prīsterēbas 30 godu godadīnā. Lai Jēzus svietējos uz sirdi, kas Dīva mīlestēbā kvāloja, lai Jēzus svietējos uz dūmas, kas pamocūšos vordus rūt. Vēlējām daudz Dīva žielestēbu, svāto gora svietēbu un Dīva motis aizsardzēbu. Veselēbu, spāku un izturēbu, lai Dievs vienmēr sorgoj, sveic Madeliņas draudzām!

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspio, lai nosūtētu kādu sirsnēgu un mēlu sveiciņi šimā skaistajā dīnā.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Laba diena, valdiņa, laba. Nu, nav zvanēt, vai nezinu, cik jūs klausiet, vai esam izmirt. Latgaļas rādījā, jā. Bet, nu, esmu lūsterējpojas uļies pusdīņam. Man ir laiks pazvanēt, pasaklausēt jūs, esmu visas sirds. Šodien es gribētu sveicēt sveicīni Jezupotēju Belevičai, kura dzīvoja Maltā, pietas smagas slimības, ja ir sālusies, pazateicūtīs. Gan dakterim, gan visvairāk meitai par jūs aprūpi, kura līk visus spākus, lai mamina pēc insulta vēl pirms 90 gadiem saltūs īītu. Tāpat Ģenijai Zaikovskai, kura Maltā dzīvoja pie savas vedeklenis, kuri arī rūpējās par vēramotis veselību apkūpju. Tad arī Paulīnai Korklišai, nu tie vēl stipri 33. Godā dzimusi pošu staigoja ar vieziņu, vistenis vēl gona savus, dorzā īt, siltumniecā vēl kaut kur darbojās. Tāpat Janīnai Belēš pieļūs arī, mēs katru dienu tā varam garīgi būt kūpā, bet fiziski nav. Es esmu tādas īsties, nu, Vera Onzule, Veronika Onda, kura dzīvoja tagad iergļūst pie savus mētus, arī nu mūsu draudzes cilvēks dzīvoja pie mētiņas, jūs paspornētē. Vizumās jūs jums siltu mētiņas, sveicīņas, mēs esam mētiņas. Es tu man skatās, nu te to esi savu mētņam. Nu, šeit pazateicos, ka jūs esat vēl kūpā ar mūsu. Es zinu, ka jūs lūdzaties, gan reita divkalpojumu klausamies, gan pusdīņās. Es vēl vokarā varu iz bazniecu, ja man nekāds aizvots aizbraukt. Lai jūsu svātājs gars vada, lūksimēs par mīru Morazemes karalīnietēju. Uz Jēzus sirdi lūksimēs, lai es atver savu sirdi tiem cilvēkiem, kuriem ir aizslēgtas sirdis. Tādu pie mūsim ir pīteikuši. Vēlams, lai jūs būtu vairāk. Jēzus gaida jūs visus. I tad būs mūsim mīrs, i labklojība, i laba dzīve. Paldies valdeņkā uzklausēt, nu lai skan jebkāda dzīsmeņa. Tu, ka tagad ir izastojis Jēzus sirds mienis, mēs zinām, ko mēs lūdzamies, atveram sirdis Jēzum, iesmīsim atver savu sirdi gaidu, lai mēs ītu pie jo. Visu labu paldies, ka uzklausījāt, ilgi runājot, opēc, ka nav kam runājot. Paldies valdien svietēgu, svietēgu laiku visiem, kas klausos Latgaļas rādījo, bet nu varbūt no katrs var zvaņāt. Visu labu ar Dievu.
0: Jā, sirsnieks paldies Antoņinai par zvonu.

0: laba diena, lūdzu.
1: Valde, ļoti laba diena. Dzīva svētību, dzīvotis aizsardzību. Kunga Jēzus Kristus stipru, dzīva žēlistību. Arī no vecā atgalīša. Jankas vēlē uzim atgalīs redzēju klausētoju. Bet lūkis sveicins, vai ceļo iz Reigu, vakardienas jubilāra. Jo eminence Jonim kardinālam pujātam. Skaistējos svētkos. Kad Pāvils Jons Utrižiem uzlika kardinālu Menstrugovu svētajā Romā. Sveicinu siltā Vācijas ministrants un pazēstams Janka no Meža prospekta. Ir bieržadīšs. Čeri sveicinu vakar dīdes jubilāri Birutai Bogdanai biespēc pogastu vadītojai. Savu cilvēkus, no kolektīva dalībā, kuris rodīja, arī osimi, jo kolektīva vēl mazā, bet biespēc pogasta cilvēki. Cipru veselību vēlē arī Janka. Un otrs sveicins vakardienas jubilārie ceļo iz Lordukolu Birutai Anskinai. No osim saviem cilvēkiem, kolēgiem, bijušiem radim, biespēlīšiem, beļauskiešiem, no Šusteru saimītis, arī no Jankas Meža prospektai sveicin, tūsim Antoninai Bundžēl, atgalis radīja klausēt tvoju rodisvoju gadpažadē, dīva svētēm jūs vērdēs vēlēji, arī klausēt tūs Janka no Meža prospektai. Vadīs mūsu svētē, ībrautot jūnē mēnesī, tis arī ir mums jūnē mēnesī.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsiem, lai jūsim jauka izdausjās skaista šai saulē no Dīna. Reit gaidam zvonus, ēpastus un eiziņas, lai tiktos arī Reit Dīnas koncertā. Visu labumu!

0: Atsagrīžam pidorba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētoji jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Galveno globālo uzmanību joprojām ir davārsta tivajiem austrumiem, kur turpinājās trauslo pamīra traucēšana pēc 2028. gada februārī martā notikušo ASV-Izraēlas militāro konflikta ar Irānu. Jūnijā ASV centrālo pavēlnīcēba paziņo par pašaizsardzības trīciņiem pret Irānas radaru i dronu objektim dīnvidūs. Tas notika pēc tam, kad pagojušajā nedēļas galā Irāna nūtrīca amerikāņu dronu. Irāna atbildā raķešu ir dronu uzbrukumiem Kuveites Ali al-Salem gaisa bāzē. Kuveita ziņo par gaisa aizsardzības darbu mozinkim īvainojumiem i bojojumiem, ziņo Reuters. Sarunas par ilgstošu pamīru i Hormūzu jūras šaurumu atdarēšanu turpinājās Katarā, taču abas puses apsūdz vienu otru pamīru porkopšanā. Prezidents Donalds Trumps norādījis, ka jo pacītēba ir galā, Irānai jopījam borgoki nosacējumi attīcēbā iz kūdū programmu ir raķetem. Irāna uzstojas blokādes atsēšanu kā priekšnosacēmu. Bet Izraela turpināja padziļināt savu zemes operāciju Libānas dīnvidos nazveroties iz aprelī dabotu pagaidu pamīru. 31. Maijā Izraels armija ieņēma strateģisku Beaufort pili. Tas ir dziļokais iebrukums Libānā beidzamo 26 gadu laikā. Premjers Benjamins Netanjahu to nosauca par izšķirošu pagrīzīni cēņā ar Hezbollah. Libāna i starptautiskie partneri kritizē eskalāciju. Konflikts ir izraisējis tūkstošiem upuru i masveida purzavītošanos reģionā kopš marta. Tikam apvienoto nāciju organizācija ir tikusis bankrota slīkšņa. Tā kā ASV Ķīna, kas nodrošināja 42% no organizācijas budžeta ījāmumiem, kavēja maksojumus, apgalvo izdevums The Wall Street Journal. ASV parots ANO porsnīts 4 miljardus dolāru. Savpus Ķīna visvēl nav izpildējusi finansiālos saistības 455 miljonu dolāru apmārā, taču Pekina ir sūļojusi izpildēt savus saistības pret ANO. Vašingtona ir paziņojusi, ka tos turpmākais atbalsts ANO būs atkarīgs no to, vai organizācija nopietnē porskatēs savus tieriņus. ASV pīprus ANO pamazinot darbinīku skaitu, pamazinot augstoku amatpersonu lidojumus biznesa klasē skaitu, izmantot mašīnu tulkošanu, nevis maksot algas 100 tulku. Saskaņā ar biedēgokajām prognozēm ANO varētu apsatrūkties līdzekļu jau augusta vidā. Tikmēr Igaunijas dīnvidu austrumos pie sauszemes robežas ar Krīviju trejas plūsmos pastatētas pirmos stacionāros dronu atklošanas un novērošanas sistēmas, paziņova Igaunijas iekšlietu ministrie. Sistēmas pastatētas vītā, kur sastiekās Igaunijas, Latvijas un Krīvijas robežas i Luhamā. Kurio sauszemes robeža tiks aprēkota ar itam sistēmām da gada bēgu norodēja ministrijā. Igaunijas robežsardzē ir arī mobilos dronu novērošanas sistēmas. Bet Ukrainas droni naktī svādina Krīvijas Kirovas apgabalā davuši trīcīni Surgutas Polockas naftas voda dispečera stacijai. Tā paziņo Ukrainas īpašo operāciju spāki. Lazarevas dispečera stacija atcerunās gondrēž 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Pa Surgutas Polockas cāruļvodu Krīvijas nafta teikt transportāta no rītuma Sibīrijas iz Krīvijas Baltijas jūras ūstam Primorsku jūst Jūgovu kairē Baltkrīveju. Tikam Krīvijas armija iztenos dronu trīciņus pa Ukrainas pilsātu Odesu. Uzbrukumā pustēm nūderēt vismaz vienai 9 stovu sātāji. Bet Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis ir paziņojis, ka Krīvijas karaspēks ir zaudējis iniciatīvu frontē. Dēļ tam vismaz līdz zīmai ir varēb dabot reālu diplomātisku risinājumu, kab izbeigtu Krīvijas pilna mārūga karu Ukrainā. Prezidents intervijā ASV telekanālam CBS sacīja, ka situācija frontē ir nostodījusi Kīvas pieceigokā pozīcijā sarunos ar Moskavu. Tagad te varētu sazglabotīs līdz gaidamajai zīmai, kad Krīvijai visdrīžāk atsoks dronu ir raķešu trīciņus pa Ukrainas kritisko infrastruktūru. Tētam Zelenskis esot aicinojis ASV izmantot itu īspēju lūgu, kā pīspīstu Krīviju sokt nopietni runot par kara izbeigšanu. Bet Afrikā nevēl turpinājās viena nopietnākajām humanitārajām krīzēm. Ebola vīrusa izlīsmojums Demokrātiskajā Kongo Republikā Jūgandā. Tas sociālās maijā vidā ir Pasaules veselības organizācija pasludinājusi par starptautisku sabiedrības veselības surkortes situāciju. Līdz tam laikam ir vairāk nekā 1200 aizdomēgu gadiem, 100 novis gadiem, pret kuru nav vakcīnas vai specifiskas orstiešanas. Situāciju apgrūtināja bruņoti konflikti, porzavītošanos uzbrukumi medicīnas darbinīkiem un napīteikušo infrastruktūra. Itamos beidzamajos dīnaktīs es pasaules skatu visdominēja TV austrumi ar trauslū pamīru i periodiskajiem trīciņiem, kā arī Āfrikas veselības krīze. Globālo ekonomika palīk izturēgo, ka pret ģeopolitiskajiem riskiem galvenokort mākslīgu intelektu i tehnoloģiju sektorā, bet naftas cenis i loģistika dēļ Hormūza roda bailes. Situācija atsataistās strauji. Nokušajos dīnos gaidam jauni sarunu rezultāti Irānas veicojumā, ja Ebola reakcija. Ceis pasokumi. Paldies, ka klausējoties ziņas par notikumiem pasaulī.
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.
4: Klausēmās kūpā Latgales radējumu.

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dālu un svātu kura vordā. Amen. Tāvs mīsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tos vords un atnūk to valstība ton tikai debesīs tār virsemes.
2: Mūsu gdīnišku maisi dūt mums šudien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naived mūsu skārdu nošanā, bet atpestē mūs un ļauna.
1: Es vīcinota Marija žēlistībās pilno kungs ir ar tiem, tie svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote liudzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi.
1: Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radēto, un uz Jēzu Kristnieku dālu mūsu kungu, kas jums no svāto gara pīdumis jānos Marijas, citi zem Poncija Pilata Kristā piekots numirs nakdobots, nokopis ar netrešā dienā augšam cienīs, uzkopis debesīs api Dievas varēgu tālu bos rūkas, no kuris atnokstīs o Dievus marušums.
2: Es ticu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraucību grāko atlaid mīsas augšanu, celšanus un mīžēgu ceivošanu. Amen.
1: Mīžēgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mīļākais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kai purlīgumu par mūsu un visu pasauļa grākim.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: vecbērni! Nu, lūdzu!
1: Mēs tāds lūdzu nebūs!
2: Jūs klausītās Latgaļas radio.
3: Dorba dīna tivojās beigom.
4: Pareizs laiks pīci dīnā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Broļiņmosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi ciniet šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vordīm, darbīm un nolaidību. Mūna vaina, mūna visu lielāko vaina. Todelis lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu dīvu. Lēps žāloj par mūsu visvarenais dīvs un bīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.

Lūgsimēs. Dīstavā predzēja baņikot nakļūdos savus lēmumus. Pazemēģi tevi lūdzam, attulinosim ikvīnu ļaunumu un dovai visu, kas kolpoja mūsu patīsajam lobu.

0: Lasējums no svāto apustula Pītera ūtros viestules. Mīļotī, jūs gaidot un steidzinojit dīva dīnas atnokšanu, kurā dabas ir sadagūt izieres un pamat vīlas guņas korstumā izkus. Bet saskaņā ar jo apsūlējumu mēs gaidom jaunus dabasus un jaunu zemi, kuros mojos taisnība. Todaļ mīļotī, tū gaidū centitēs, ka es jūs atrastu mīrā, nāptraipētus un navainojamus, un mūsu kunga pacītē buskotit par globīni. Tagad mīļotī, tū jau īprīkš zinodami sorgojitēs, ka natkrīt no cilvēku moldu vilinoti, jūs napazaudējot savu stiprumu. Bet audzit žielestēbā, un mūsu kunga un pestētoja Jēzus Kristus pazeišanā. Jam, lai ir gūts tagad un lēc mūžēbas dīnai. Āmen. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

Timā laikā rakstu zinotoji un vecokļi siltīja pie Jēzus dažus no farizējiem un herodīšiem, lai jū pīkārtu vordūs. Jī atnokuši jam sacēja, mocētoja, mēs zinām, ka tu esi patīs un naistūpi nivīnam, jo tu nesaver uz cilvēka vaigu, bet moci dīva ceļu patīsēbā. Vai dreikst moksot keizaram nūdūkli vai nā? Vai mums jomoksoj vai nav jomoksoj? Bet es pazeidams jū viļtēbu sacēja jim. Kopēc jūs mani kārdinojat? Atnesit man denariju, lai es tū radzu. Un jī atnese. Un jis tim sacēja, ko šis attāls un uzraksts? Un tī jiem atbildēja keizara. Tot Jēzus jim sacēja, atdūdit keizaram, kas ir keizara, un dīs ir dīva. Un jī brēnējos par jū. This

Dieva mīļotī broļi un mosas, šodienas evaņģelija fragmentā Jēzus palūdz, ja mīdūt denariju, monetu. Es to paņem rūkos un jautoju, ko ir šis attāls un uzraksts? Tī atbild keizara, un tad atskan vordi atdūdīt keizaram, kas ir keizara, un dīvam, kas ir dīva. Ar šo vīnu teikumu Jēzus nuvalk skaidru rūbežu, bet vienlaikus uzdūt mūsu visdziļoko jautājumu par mūsu identitāti. Monēta pīdar tam, kura attāls timā ir īspīsts. Rūmīšu denārijā bija imperatora vaiks. Tad šī materiālo līta pīdar jo sistēmai. Bet kur ir īspīsts dīva attāls? Tas ir īspīsts mūsūs. Radēšanas gromatā mēs losam, un dīvs radēja cilvēku pēc savas leidzēbas, pēc dīva attāla jis to radēja. Tas nozīmē, mēs pīdaram dīvam. Mūsu dvieselē, mūsūs kā būtnē, ir īspīsts visaugsto dīva nūspīdums. Un Jēzus šodien jautoja katram no mūsim, vai tu atdūdi dīvam to, kas pīdar jam? Prūti sevi pošu. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā natrīkst mūsdīnu keizaru. Darbs, karjera, sociālais status, citu cilvēku vīdūklis, materiālo monta, panokumi un pat mūsu pošu ambīcijas. Tie visi ir šos pasaules valdnieki, kas naport raukti pīprasa savu nūdūkli. Tī pīprasa mūsu uzmanību, mūsu spākus un izbeidzot mūsu sirdi. Cik bīži mēs nadzēvojam tai, it kā mūsu viertēbu noteiktu tis, cik daudz mēs saražojam, kaidu omotu iemam, vai par ko mūsim dūmoja apkortēji. Bet svētais Augustīns ir teicis vordus, slavenus vordus. Tu mūs esi radējis sev, kungs. Un mūsu sirds ir namīrēga, kamēr tei nātrūn mīru tevī. Ja mēs atdodam savu sirdi pasaules keizarim, mēs kļūstam par vergim. Ja mēs to atdodam dīvam, mēs kļūstam breivi. Jo dīvs mūs namīļoja par mūsu produktivitāti, bet gan par to, kasam jo bārni. Visskaidrok mūsu patīso pīderēba parodās timā, kā mēs reikojamies ar resursu, ko nevar nūpirkt ne par kaidu naudu, ar mūsu laiku. Cik bīži mēs lūkšanā vai sarunos sokam, man nav laika lūkšanai, man nav laika apstotīs, man nav laika aizīt uz baznēca darbdīnā, man nav laika klusumam. Bet būsim gūdēgi poši pret sevi. Mūsim vienmēr atrūdes laiks tam, kas mūsim patīšam rīp. Tas ir prioritāšu jautājums. Mums vienmēr atcerosies laiks tam, ko mēs patīsi mīļojam un kas mūsim šķīt svarīgs. Ja muna dzēve pīdar dīvam, tad jam pīdar arī mums laiks. Vecajā derībā dīvs aicināja nest uz svietnēcu pirmos augļus, lobokū, pirmu ražu. Nevis to, kas palika pori, bet pirmu ražu, lobokū. Kā ir ar mūsu laika upuri dīvam? Vai mēs atdūdam dīvam dīnas pirmos augļus, reita svaigumu, skaidru protu, nedēļas nūgales svātumu, vai arī mēs, ja atmetam atgrīzumus, pēdējos 5 minūtes pirms guliet iešanas, kaut acis jau līp cīt, ķermenis ir porgurs un prots vairs nespēja koncentrētīs. Atdūd keizaram keizara lītas un dīvam dīva lītas, nenozēmē
piekšana no pasaules. Mūsim ir jopilda savi laicēgi pīnokumi, gūtprotēgi jostrodoja, jorūpējas par ģimeni, jopilda sevi savi tīšī pīnokumi un jobūt atbildīgiem pilsoņiem. Kristīts nav dezertīris no šos pasaules realitātes. Mēs nabāgam no šos pasaules realitātes. Mēs timā dzēvojam. Taču atšķirība ir mūsu motivācijā. Apustuls Povils viestulē kolosīšiem dūt izcilu vadlīniju. Visu, ko dorot, dorit no sirds, it kā kungam, na cilvēkim. Kad mēs daram savus ikdienas darbus, mums tī jodora maksimāli lobi, jo mēs ar to pagūdinojam dīvu. Bet svarīgi neļaut šim darbim kļūt par mūsu elku, neļaut pasaules spīdīnam izdziest tū dīvu attālu, kas ir mūsūs. Dzēvot kristēgi, nenozīmē pamest savus laicēgos pīnokumus un darbus. Tas nozīmē sakortot prioritātes. Tāpēc apsaņemsimies ikdīnas skrieinā un darbā nevis vinkoši atdūt sevi pasaulē, bet katru uzdevumu veikt kā kolpošanu un līdzēbu tam, ka mūsu dzēve pīdar tikai dīvam. Āmen.

0: Apzinoties, ka esam radīti pēc Dieva attāluma un leidzības, pilnībā piederam jam, vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu un to kolpim, lai ar savu dzīvi un mocību nalūkami sludinotu patīsību un palīdzētu cilvēkiem ikdienas skrīnā nepazaudēt Dieva nūspīdumu savos sirdīs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par jaunim un svietīgiem aicinojumiem uz prīstarēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši uzdreikstētos savas dzēves pirmos augļus un labokos godus pilnībā dovot kolpošanai Kunga druvā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par laicīgu varu un visu līmeņu vadētojumu, lai jūs savus pienokumus pildētu taisnīgi un gūtprotīgi, neskatoties uz cilvēka vaigu, bet vienmēr kolpojot patīsam sabiedrības un kūpējam labumam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mīru pasaulē, īpaši tur, kur plūsos kari un konflikti, lai Kungs dovai valstu vadētojiem gudrību saskatīt katrā cilvēkā Dieva attālu un izbeigt naidu un netaisnību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš no slimēbom, nabadzēbas, vintulēbas un netaisnēbas, lai šajās grūtībās nepazaudētu cerību un piedzīvotu Dieva mīru un lēcilvēku atbalstu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu draudzi un mūsim pošim, lai mēs spētu pareizi sakortot savas dzēves prioritātes, neļautu ikdienas darbiem kļūt par elkim un katru savu pienokumu veiktu kā pagūdinojumu un kolpošanu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem, par mirušu Valaiņu un Sparānu ģimenem, lai Kungs attērējot dvieseles un dovoja mūžēgu mīru un gaismu savā valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Uzklausi, Kungs, savas tautas lūgšanas, ko Tev uzticam ar paļo

0: Levitijas brūļi un mūsas, lai dīs visvarenais stāvs, piemunu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai basnīcai.
2: Kungs uztasūtīs tavai tieviškajai labastēbai, nokam ar dovanom pie oltorā, lai tavā žielestēbā mūs attērēs šī noslēpumi, kurim kolpojām caur Kristu mūsu

Kungs, tu esi patīcis vārds, cik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paiema maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Doritu munai pīmiņai.

Kopiec pieminot, jo novin augšanu celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūs cīnēgus stovē tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieminot Kristus mīs un asni, teikam svātoguru sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori tū pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālojis par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsim lēzdalēbu mūžēgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas te ir pateikami kopš mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam breivi nu grāka, un pasargotu nu jebkaidanā mīrā, gaidūt svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos, un mūsu pestēto,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas bazneicas ticēbu un saskaņā ar savu grāku.

0: Lai jau dīva jārs, kas noceļ pasauļa krāpus, sieteigi tī, kur ir aicinot jūs jāra mīlestu.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mūna dviesele kļūs vasala.

Lūgsimies. Kungs, tu mūs sotinoji ar tava dāla mīsu nasni, tevi lūdzam vodi mūs ar tavu goru, lai līdz nojūt par tevi ne tikai vordūs, bet arī darbūs

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras svietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visu.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, 2 naktī.
1: Jūs klausītājs Latgalis radio.